0: Morotojo nganti katalu peninggal ngaturno pangabekti marang para pepundhen.
1: Rama, Rama.